0: Сайті зажур, прихая! Антенін Summer Hit! Сайті зажур, прихая! Антенін Summer Hit!
1: Пінакоморд!

0: Перші біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на

0: Перший біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хіто версті нанти.